Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

എനിച്ചു പുരി പുരി തന്നങ്ങൾ എംബ്രേങ്ങൂന്നൂടി സ്ഥലങ്ങളെമ്പാടേ കണ്ടോളങ്ങൂന്നൂടി കൊയോ മകയോ പെട്ടെ ആയാന്നാക്കു സമയം എപ്പാ ദൂസം കണ്ടാങ്ങിക്കു സമയം തുറബിങ്ങി karuan ni pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan tapi nek tembe sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane saya napa dulur wong pendino naplek i kendang mawon sapa dadi bojone sing gelem tak kira gelem dadi bojone tukang kendang kepeng dek semono. Tapi mantep ke pun langmuling ke cak ke. Aduh. Yon guyon aja lepon hati. Nek tadi temen lah kau popo dah. Ya kenek-kenek ke Joko omayaku. Omayaku sepi boleh. Ya nopo deh. Wong biasa ikulah niki nge. Mungkin tau ngidung. Nek ngerungok no cek seneng nge. Sampai ruturu gulon niku. Nek ngelakoni dewe cek alot deh. Melebuni ni keluar angel mas. Kalau bukan nalem mandek, macam ni nyata ni keluar ni. Maklum deh, orang keluar ni ku nek menyanyi ke, menyanyi band. Biasa ni ku kali kawat ni ku deh. Kawat ni ku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni deh. Lo duduk memehan deh, kawat deh gitar ni keluar deh. Bareng kulon delok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak ya. Tak pas nombek kobete gulu cek enak ya. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono aduh. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan nih. Ono singkoyo lempeng yoko dek. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono kaya cita anak pem niki. Enak deh nek selametan kula nyilingi ta menyita apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gede male dek. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuke tok tung. Dola aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten ta mlengi dung lho. Kula cek nggo umune temen dek. Dan Madura ni kung genten ngoten ni, tapi mboten kaya ngetan dek. CJ male. Tapi kalau delok-delok sing nabugong cek mesem mesem. Ketok teko mburi tapi nyenter slebor dek. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngemat noy gue dek. Babah. Aku gak delok Marlena teko ngarep teko mburi ay warek dek. Masih kilo langgeng-langgeng sampingan, Cak. Layo, nopo, dek. Wong tabuane gong, cek macem-macem, ono pitu, dek. Cek, oke, rong, no. Nopo si jen, aku derong karuan, iku pitu, adek, dek. Loh, liane kulo wau ditabui gong cili-cili. Bareng kulo sing metu, ditabui sing gede. Kok lho, nek kulo niki seneng sing gede, rong, adek, dek. Pancen semua hanya nenget sendi sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili get pengen ditabui gendero to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awak ku gede dek gempal aduh selebor itu tuti dalan kayak gong gede ay. Pancen enak dek kok dari bujun itu kang ngegong yo apa gong tabu ya sama tuh gede. Mboten seger male. Oh nabu ya arang-arang. Tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dek. Sik dulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten deh, nggih. Nek kula mboten enak jadi lono, aku dileran mbek tukang kendang rek wis sedia aku. Dek, mulai dek. Ayo, Kak.

Mas Anom dalam panjenengan ini termasuk ora perasaan ora mesake bocah ya bar wae ngadeg lagu pepeling nggih joget iki ora istirahat terus dibablaske sake keringete barang kejen keringetan ke lho lah kere kere terus nopo